0: Radiophrenia, the light at the end of the dial. 87.9 FM.
1: Hai, începem încet cu alergare ușoară.

brațelor prin înainte sus. 2. Revenire. 3. Îndoirea genunchilor cu ridicarea brațelor. 3. Îndoirea genunchilor cu ridicarea brațelor. 4. Revenire. 1. Ridicarea brațelor prin înainte sus. 2. Revenire. 3. Îndoirea genunchilor cu ridicarea brațelor. 4. Revenire. 1, 2. Andare spre stânga cu ridicarea brațelor lateral. 3, 4. Revenire.

0: Mă, auzi, voi le spuneți vreodată părinților ce faceți voi la școală la ora de sport?
1: Că mă gândesc că părinții vă întreabă totuși, mă, ce-ai făcut astăzi la școală, da? E, voi spuneți vreodată, mă, uite la ora, mă, tată, mă, mamică, uite, la ora de sport am făcut alergare, am făcut saltul piticului, am făcut întinderea trunchiului până arcuire, cădere în pod, revenire în lateral, mâinile sus și așa mai departe. Ați, voi spuneți vreodată?
2: Că poate ei și închipui acasă săraci că voi aici la sport chiuliți sau jucați fotbal sau nu știu ce se întâmplă. Poate și închipuie că niciodată profesorul nu vine la ore și nu vă supraveghează nimeni și stați de capul vostru așa și poate nici nu-ți faceți sport și vă îngreșați și aveți burțile astea mari din cauza profesorului care n-a în loc să vină să și fumează și bea pe undeva. Voi spuneți chestia asta acasă? Și la care Puști îmi spune, păi nu-i spun pentru că tata mă întreabă doar despre matematică. Atât vrea să știe legat de ce se întâmplă cu mine la școală. Deci asta este ce vorbesc ei acasă. Și atunci l-am întrebat, păi bun, ok, da, să spunem că ea îi spune, da? În momentul ăla ce ar spune? Păi zice, păi domn profesor, dacă ea spune așa ceva, ar zice, păi ce fai voi, băi, la mișto, nu-ți e rușine? Deci, iată, ăsta este în esență modul în care acest subiect legat de sport și de ce se întâmplă la școală în orele de sport este tratat acasă. Cu alte cuvinte, nu este tratat deloc, deci nu se vorbește despre chestia asta deloc, ca să fie clar. Asta.

8, aceeași mișcare spre dreapta. 1, 2. Îndoirea trunchiului înainte, palmele pe sol. 3.

extensia trunchiului cu mâinile pe șold. 4. Revenire. Din stâng, săritura îndepărtat, cu ridicarea brațelor în lateral. 2. Revenire în stâng. 3. Săritura cu genunchii sus. 4. Revenire în stâng, departe.

0: pentru mine asta cu sportul, cu spectacolul sportiv, este legată de o amintire pe care o am cu bunică miu, mare rapidist, care pe la finalul anilor 80, când în România era nasol și lumea stătea la cozi interminabile pentru un pic de mâncare, și când nu era bine să vorbești despre chestia asta în public,
1: m-a dus la un meci al Rapidului pe Giulești. Meciul n-a fost vreo mare șmecherie, era cam plictiseală, dar la un moment dat arbitru a fluierat ceva împotriva Rapidului, nu mai țin minte ce, nu mai țin minte cu cine se juca, dar cete că ăsta din galerie nu le-a convenit, s-a ofticat grav pe arbitru și a început să huiduie, să fuiere, să nu. Și la un moment dat, cineva din galerie i-a strigat arbitrului tare, de mai multe ori: bă, ți-a umplut sacoșa cu pui, bă! Ți-a umplut sacoșa cu pui, bă, dai ar fluieri! Și tot repeta asta cu sacoșa cu pui. Țin minte că m-am uitat la bunică mea, care, mă rog, împreună cu ăștia din galerie, râdea.
2: Și după meci, l-am întrebat în drum spre casă:
1: e, cum rămâne? Parcă nu era bine să vorbim despre de-asta în public. Și bunică mea, ca să uit de chestia asta, ca să treacă peste și să nu vorbesc după aia la școală sau ceva, râde și îmi zice: aaa, vagabonți de-ai mei de la Rapid. Recent am povestit istorioara asta unei amice din Franța și m-a întrebat:
3: so this is how you learn about your country's politics?
1: Și când am auzit întrebarea formulată așa, în limbaj de lemn modern, mi-am dat seama că, de fapt, n-o să înțeleagă niciodată ce a fost și, oare, poate nici n-are cum. Asta e.

Ce frumos ar fi ca arta să mai poată provoca reacții, așa cum reușește sport. Muzică, sunet, radio, experiment, în orice formă. Nu cred că se mai poate, dacă s-a putut vreodată. Eu nu știu artiști care să reușească să producă acum trăiri atât de puternice și autentice și pentru atât de multă lume, concomitent, și pentru atât de mult timp, așa cum reușesc unii sportivi și cum se întâmplă în unele competiții. De asemenea, pasiuni, discuții, manifestări publice, spontane și crearea de apariția de comunități, așa cum reușește sportul, mai rar pe partea artistică. Spectacolul sportiv, în orice formă și din orice domeniu, are ceva atât de evident, de indiscutabil și de relevant, încât spulberă orice comparație cu spectacolul artistic actual. Fie că vorbim despre spectacol de mase sau de ceva elitist. Cea mai recentă manifestare artistică vizibilă global a fost în deschiderea unui eveniment sportiv olimpic. Atenție! Unul din multele evenimente sportive ale anului, deci nu ceva singular. Iar chiar așa, și în cadrul acestui eveniment, conținutul artistic venea în principal din trecut, nu din prezent. Păi, compară sportul de acum cu sportul din anii 70-80. E ridicol. Pe când conținutul artistic prezentat venea în principal din anii, nu știu, 70, 80, 90. Iată, asta e.

0: ajunge pentru azi? Toată lumea la vestiare?
1: Toată lumea la duș.
0: Hai!
2: Radiofrenia. Entryism of the ether.